0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Akcija regionalnog puta bar Kamenički mosta, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Tako da, u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na nizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto sad smo prošli sve gdje su radovi, kakva je trenutna situacija, pa da jednostavno znamo ako imamo alternativni put da krenemo njim, jer jednostavno ne bi želeo niko da sačeka 15-20 pola sata zbog obustave saobraćaja, ali svakako to je dobro pošto će nam putevi biti odlični pa ćemo moći laganije da se vozimo, a i da stignemo na naše odredište. Tako da Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi nastavljamo kao i svako veče u dobrom vajbu, dobroj energiji i sa samo hitovima.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, lepe sportske vesti stižu nam iz Podgorice. Početkom septembra glavni grad Crne Gore ponovo će biti centar evropskog judoa, jer će od 3. do 6. septembra ugostiti evropsko prvenstvo za juniore. Možda će sad neko pomisliti juniorsko prvenstvo, pa to nije toliko veliko takmičenje, ali upravo suprotno ljudi, upravo na ovakvim prvenstvima prvi put ozbiljnije upoznajemo sportiste koji će za nekoliko godina osvajati medalje na svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, tako da sljedeći put kad pomislite da je to neko prvenstvo, to je stvarno ozbiljno prvenstvo. A čak iz Evropske judo unije poručuju da su juniorska prvenstva mesto gdje se rađaju buduće zvezde. Za mnoge takmičare ovo će biti posljednji veliki nastup pre prelaska u seniorsku konkurenciju, što znači da će motivacija biti ogromna. Podgorica je posljednjih godina pokazala da može uspješno da organizuje velike sportske aktivnosti, odnosno takmičenja. Nakon Evropskog prvenstva za seniore prošle godine i Evropskog seniorskog kupa ove godine, sad stiže još jedan veliki događaj koji će okupiti najbolje mlade džudistkinje i džudiste iz cijele Europe. A tokom prva tri dana gledat ćemo pojedinačne borbe u svim težinskim kategorijama, dok će posljednjih dana na programu biti ekipno takmičenje mešovitih timova. A upravo su ekipni mečevi često među najzanimljivijima, jer tada cijela reprezentacija diše kao jedan tim, navija se za svaki poen i atmosfera bude potpuno drugačija nego u pojedinačnoj konkurenciji. Judo je sport koji možda nije svakodnevno u centru pažnje kao fudbal ili košarka, ali nosi vrednost koju svi poštuju, disciplinu, poštovanje protivnika, samokontrolu i trajnost. Nije slučajno što mnogi roditelji upravo džudo biraju kao prvi sport za svoju djecu. A naravno, osim sportskog značaja, ovakva prvenstva imaju veliki turistički efekat. U Podgoricu će stići sportisti, treneri, sudije i navijači iz brojnih evropskih zemalja, što je odlična prilika da upoznaju Crnu Goru, njenu lepotu, hranu, a i kulturu. Kako poručuje predsjednik Džudo Saveza, nada se da će gosti osim medalji sportskih uspomena kući poneti i lepe utiske o našoj zemlji. Zato će početak septembra biti rezervisan za vrhunski judo, mnogo emocija na tatamiju i priliku da možda baš u Podgorici prvi put gledamo neke buduće evropske i olimpijske šampione. Tako da ljudi, mi dok čekamo septembar i ovo evropsko prvenstvo, ajmo mi na hitove i na dobru energiju.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro jutro, slušate još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju, u kojem pričamo o Durmitoru. Durmitor je nacionalni park Crne Gore površine 39.000 hektara i masiv u severozapadnoj Crnoj Gori, koji dostiže visinu od 2522 metra, vrh Bobotov kuk. Planina Durmitor je drugi po visini planinski venac Dinarskih Alpa posle planinskih venaca Prokletija. Prekrasan planinski venac Durmitora i veličanstveno Crno jezero Nacionalnog parka Durmitor predstavljaju simbole Crne Gore. Nacionalni park Durmitor, od čije lepote zastaje dah, stvorili su lednici i ispresican je brojnim rekama i podzemnim potocima. Masiv Durmitora okružuje na severu veličanstveni kanjon reke Tare, najdublji kanjon Evrope, na zapadu nesvakidašnji lep kanjon Pive i uzbudljivi kanjon Komarnice na jugu. Prema istoku, Durmitor je otvoren prema prostranoj 1.500 metara visokoj jezerskoj visoravni. Planina Sinjajevina se prostire od istočnog dela visoravni jezerske površi.
1: Ovo bi trebalo da znate.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jezera značajno doprinose lepoti Durmitora i nose nadimak Gorske oči. Jezera Durmitora su Crno jezero, Veliko Škrčko jezero, Malo Škrčko jezero, jezero Zeleni Vir, Jablan jezero, Valovito jezero, jezero Vir u Lokvicama, Srablje jezero, Modro jezero, jezero Suva Lokva, Zminje jezero, Barno jezero, Poštinsko jezero, Zavojsko jezero, Vražje jezero, Riblje jezero, Zminčko jezero i Sušičko jezero. Na Durmitoru postoji 748 planinskih izvora, iz kojih možete piti u šumama starim preko 100 godina. Duž planinskih i pešačkih staza Durmitora, ukupne dužine oko 200 km, nalaze se brojne pećine, među kojima je ledena pećina smeštena ispod vrha Obla Glava. Na obroncima Durmitora nalazi se i divlji kanjon Nevidio, koji je hiljadama godina bio nepoznat i nedostupan ljudima. Kanjon Nevidio je otkriven 1965. godine, kada je ljudska noga prvi put kročila na njegovo tlo. Prvi osvajači kanjona Nevidio su bili članovi grupe planinara iz Nikšića. Kao zanimljiv primjer etnografskog nasljeđa treba spomenuti drevne oblike seoskih kuća, takozvane savrdake, kao i vodenice razbacane širom Katuna, sela i potoke Durmitora. Grad Žabljak nalazi se u središtu regiona Durmitora, na nadmorskoj visini od 1450 metara, što ga čini najvišim urbanim konglomeratom na Balkanu. Žabljak okružuje 23 planinska vrha visine iznad 2200 metara i 18 magičnih ledničkih jezera, kao i kanjon Tare, najdublji kanjon u Evropi. U Žabljaku i okolini živi oko 4500 stanovnika. Turistička sezona na Žabljaku traje tokom čitave godine. Prosto ne možete reći koji deo godine je najlepši za boravak na Žabljaku, jer je svako godišnje doba jedinstveno lepo i pogodno. Slušali ste još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate, na TDI radiju. I sutra smo sa vama u isto vreme i na istom mestu.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture na TEDi radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti arhitekturi Mediterana. Mediteranska arhitektura ima dugu istoriju. Bilo da govorimo o posebnom stilu izgradnje i njegovim varijacijama prisutnim u celom regionu ili konkretno o brojnim naprednim civilizacijama i njihovom nasljeđu koje obeleži ovaj deo starog kontinenta. Zahvaljujući tim civilizacijama, brojni primjeri mediteranske arhitekture i njenog stila ovdje su procvetali, stvarajući besmrtno nasljeđe, naročito vidljivo u zemljama poput Grčke, Italije i Crne Gore. Mediteranska arhitektura je veoma uticajna, a razlog za to treba tražiti u velikoj raznovrsnosti koja seže iz zadivljujućih građevinskih odlika, stila, utilitarnog pristupa u izgradnji nas.

0: Talas kulture.
1: Bilo da je u pitanju bašta, balkon ili dvorište, dizajn mediteranske arhitekture uvek neguje veze sa prirodom. Bašte svojom širinom dodaju ukupnom izgledu strukture dizajna, ali mogu i da budu potpuno nezavisne od dizajna. Ipak, jedno je sigurno. Bašte nisu ništa manje od lične oaze, stvorene za odmor i doček gostiju. Balkoni su otvoreni prostori koji se naslanjaju na glavni objekat, uglavnom se koriste za obedovanje ili ono čuveno lenčarenje. Ova oblast je uglavnom popločana, a ponekad može biti i natkrivena. Dvorišta najčešće nisu deo strukture doma, ali to je slučaj kada su u pitanju manastiri u Crnoj Gori. Naprimer, jer svako od njih ima dvorište, u svim mogućim varijacijama i oblicima manastiri obično imaju dvorište otvoreno ka spoljašnjosti. Kada je u pitanju arhitektura, Crna Gora predstavlja pravi spoj istočnih i zapadnih kulturoloških uticaja, uglavnom rimskih, mletačkih i otomanskih. Naprimer, Crnogorsko primorje je poznato kao venecijanska Crna Gora, najviše zbog toga što je ispunjena moćnim primerima ovog ogranka mediteranske arhitekture. Najočigledniji primeri su gradovi kao što su Kotor i Perast, ali i drugi primorski gradovi i odmarališta koje posjeduju jedinstvenu kombinaciju mletačkog i otomanskog uticaja, dok je uticaj vizantijske kulture zastupljen na kopnenom delu naše zemlje. Već smo utvrdili da je mediteranska arhitektura u Crnoj Gori jedna od osnovnih stilova izgradnje, pa iz tog razloga ne čudi što su i najnovije luksuzne marine kombinovale tradicionalne i moderne elemente mediteranske arhitekture.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Američki košarkaš Nicolas Louis-Jacques sedmo je pojačanje Mornara za narednu sezonu. Louis-Jacques igra na poziciji beka, a prethodne sezone je u prvoj crnogorskoj košarkaškoj ligi igrao za Ulcin, gde je prosečno postizao 10,1 poen uz 2,6 skokova i 3,7 asistencija. Nicolas dolazi sa bogatim fakultetskim iskustvom u Americi. U poslednjoj sezoni na Colgate-u je bio nosilac igre svog tima, a crnogorsku košarku je već upoznao noseći dres Ulcinja, saopšteno je iz Mornara. Pre Louis-Jacques u Mornar su stigli Marko Kljajević, Miloš Kostić, Aleksandar Bulatović, Nikola Stanojević, Tarik Antoni Kul i Miloš Popović. Ugovor su produžili Nemanja Vranješ, Viktor Vujsić, Danilo Aranitović, Petar Minić i Vasilije Vučinić. Mornar će naredne sezone igrati u ABA drugoj ligi, a nalazi se u grupi A, u kojoj su još Vojvodina, Borac iz Banja Luke i Mađari iz Skoplja.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na prvoj konstitutivnoj sednici novog odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnje za predsjednicu odbora direktora izabrana je Marina Jočić, dok je za izvršnu direktoricu imenovana Sanja Žugić, magister ekonomije. Ambasada Rusije u Podgorici ocenila je da odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane predstavlja još jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav potez mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz Rudnika uglja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora Rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković. Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su novim napadima, dok su Iran i Sjedinjene Američke Države razmenili oštre poruke. Teheran tvrdi da su u nedavnim američkim udarima oštećeni infrastrukturni objekti, uključujući mostove, tunele i aerodrom u Bušeru, dok predsjednik SAD-a Donald Trump upozorava da će Vašington preduzeti nove mere ako ne bude postignut dogovor. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednik SAD-a Donald Trump podržali su sastanak u Beloj kući. Zelenski je posle sastanka sa Trumpom saopštio da su razgovarali o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za sisteme Patriot, jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i nastavku diplomatskih napora. Skupština Crne Gore usvojila je izmene i dopune zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kojima se, prema oceni ministra Damjana Ćulafića, jača sistem zaštite prirodnih resursa i nacionalno zakonodavstvo dodatno usklađuje sa propisima Evropske unije. Izmenama se, između ostalog, preciznije uređuju postupci utvrđivanja neposredne opasnosti od nastanka štete i same štete u životnoj sredini, unapređuju mehanizmi prevencije i ranog reagovanja, jačanju nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine i inspekcijskih organa, kao i sistem remedijacije kroz jasnije definisanje primarnih, komplementarnih i kompenzatornih mera. Zakonom se, kako je saopšteno, unapređuju i transparentnost, učešće javnosti, sistem evidencije i izveštavanja, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije ispunjavanje obaveza Crne Gore prema Evropskoj komisiji u oblasti životne sredine.

0: Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivičnu prijavu protiv službenice Ministarstva unutrašnjih poslova LM zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj izdavanjem odobrenja za oružni list osobi koja je pravosnažno osuđena za krivično delo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droga, čime prema navodima policije nije ispunjavala zakonske uslove za posjedovanje oružja. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova potpisali su sporazum o finansiranju kojim se uspostavlja okvir za realizaciju projekta modernizacije viznog informacionog sistema Ministarstva vanjskih poslova i uvođenje elektronskog sistema izdavanja viza, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako ističu, projekat je u potpunosti usklađen sa prioritetima vlade Crne Gore u oblasti digitalizacije javne uprave, kao i sa strategijom digitalne transformacije i strategijom reforme javne uprave. Uspostavljanjem ekološke mreže Natura 2000, Crna Gora pravi jedan od najznačajnijih iskoraka u zaštiti prirode od obnove nezavisnosti, a gotovo 44% državne teritorije moglo bi biti obuhvaćeno Evropskom ekološkom mrežom nakon što Evropska komisija potvrdi dostavljeni predlog. To je saopšteno na konferenciji za medije u Podgorici, na kojoj su govorili predstavnici Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja severa, Agencije za zaštitu životne sredine, Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Crnogorskog društva ekologa. Službenici sektora granične policije u pojačanim kontrolama na području svih regionalnih centara pronašli su više komada ilegalnog oružja i municije. U Plavu su oduzete automatska puška sa 5 okvira, 2 lovačke puške i 170 komada municije, dok je u Bijelom polju pronađen gasni pištolj. Povodom slučaja u Plavu izjasnit će se osnovno državno tužilaštvo nakon sprovedenih veštačenja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Na severu u jutarnjim satima moguća je po kotlinama retka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegde slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me.
9: Marketing TDI Radija
10: 067-561-999.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je u intervju za radioteleviziju Crne Gore ocenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovek odlučivao o svemu, dok kritike opozicije i dela NVO odbacuje kao politički motivisane. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati parkom prirode Ulcinjska solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je da dijaspora predstavlja jedan od najvećih razvojnih potencijala Crne Gore i važan oslonac njenog međunarodnog ugleda, ističući da su znanje, iskustvo i povezanost naših ljudi u inostranstvu dragocen resurs za razvoj države. Na svečanosti dodele nagrada i priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama dijaspore, održanoj u Vili Gorica u organizaciji Ministarstva dijaspore, Ibrahimović je kazao da Crna Gora kroz svoju istoriju jeste bila zemlja iz koje se odlazilo u potrazi za boljim životom, ali da njeni ljudi nikada nisu zaboravili domovinu. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požari aktivni su u Turskoj, Antaliji i Mugli. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane, ruska vojska je pogodila dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se ceo zapadni svet okrenuo protiv Rusije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 30. jul, Kubal Kanika, petak 31. jul, ide petak, idi sa njim, Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545, restoran i plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu, Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspešno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva okrivljenog Veska Delića, predsjednika opštine Mojkovac i njegovih branilaca, i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom je Delić oglašen krivim za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja. Njemu je izrečena uslovna osuda, a na ovaj način presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Poslanica PES-a Nađa Laković je, kako nezvanično saznaje Radio Televizija Podgorica, na sednici vlade imenovana za generalnu konzulku Crne Gore u Istanbulu. Laković je poslanica PES-a u Skupštini Crne Gore, a nakon imenovanja predstavljaće Crnu Goru u jednom od najznačajnijih konzularnih predstavništava u Republici Turskoj. Za sada nije poznato kada će zvanično stupiti na novu dužnost, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. U pojačanoj akciji policije, komunalne policije i saobraćajne policije sprovedenoj u noći između 29. i 30. jula u Ulcinju, uhapšene su dve osobe zbog posjedovanja kokaina i marihuane. Otkriveno je 10 stranih državljana bez prijavljenog boravka, sankcionisano 66 vozača i više ugostiteljskih objekata zbog emitovanja muzike bez odobrenja. Kako su saopštili iz službe komunalne policije glavnog grada za portal Radio Televizije Podgorica, od početka godine izvršeno je 4626 komunalnih nadzora, tokom kojih su izrečene brojne prekršajne sankcije. U oblasti zaštite od buke iz ugostiteljskih objekata izdata su 104 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 114.400 eura. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena 4 lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, te NT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni i istočni. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Ovo je
3: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspešno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva okrivljenog Veska Delića, predsednika opštine Mojkovac i njegovih branilaca, i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom je Delić oglašen krivim za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja. Njemu je izrečena uslovna osuda, a na ovaj način presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Poslanica PES-a Nađa Laković je, kako nezvanično saznaje Radio Televizija Podgorica, na sednici vlade imenovana za generalnu konzulku Crne Gore u Istanbulu. Laković je poslanica PES-a u Skupštini Crne Gore, a nakon imenovanja predstavljaće Crnu Goru u jednom od najznačajnijih konzularnih predstavništava u Republici Turskoj. Za sada nije poznato kada će zvanično stupiti na novu dužnost, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. U pojačanoj akciji policije, komunalne policije i saobraćajne policije sprovedenoj u noći između 29. i 30. jula u Ulcinju, uhapšene su dve osobe zbog posjedovanja kokaina i marihuane. Otkriveno je 10 stranih državljana bez prijavljenog boravka, sankcionisano 66 vozača i više ugostiteljskih objekata zbog emitovanja muzike bez odobrenja. Kako su saopštili iz službe komunalne policije glavnog grada za portal Radio Televizije Podgorica, od početka godine izvršeno je 4626 komunalnih nadzora, tokom kojih su izrečene brojne prekršajne sankcije. U oblasti zaštite od buke iz ugostiteljskih objekata izdata su 104 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 114.400 eura. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena 4 lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, te NT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, najčešće severni i istočni. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.